0: ehun hia se esi so na ye mane to etiefo ne onyamema adwene mu na wote ase se ekwan fufuo biara ni ho no mo
1: yes
0: e wo se ye boso ye boso ye boso ye se otomfo baabiya obebbo tutu na eye che se e ho no mu hia no
1: yes
0: enti wo nyame asema wode eye braye enumre ni

0: adi wo wo aye neba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre but se ewie ye no na wie ye no anya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etine ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen
1: a

0: guso enna ne de eyampa wani ne bebie
1: wo be tumi
0: asem koma sasase na mmom wo wie ye wo wie ye enti wani so ne de enna no eye wo se wo di nya

0: asempa
1: e funi bi ye no ena panyina ye di oma kwa shane sa woman wono na ehwe paul ene sa so ene duafio wono na da oma no wono na eye guide wo mu bai wo se ebra woti nani pe ene wo hu se efiaso puna bi wo hu sa pe ena wo ye se na dwese okoye ne ho bone

edi na wo ne wo fie nyina benya wo die enti se wo ji se yesu dia enye wo kwa na esunsunsu aso no eya wo die wo ne wo busua wo ne wo generation wo ne wase nyina.

0: ama yehia wo de odu se gate na no afrɛ yen ye mrante ye no ebepie aba behia wo na wo de waba baabi a onyame etumi e dead no na wabehunu se ampa e kwan foforo bie ni ho e ka se Yesu Kristo nkoa ya wada we bomo de ma yehia na wonyame enam na sofo so e de fa ho die e no ogie ebe ma wo papa ye da wase
1: amen
0: enumere so e wo Yesu dinimo
1: yes
0: ye ja wo menye